0: con la segunda en una manchititita y luego en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. Llámanos.
2: 800-209-3920. 800-209-3920. 800-209-3920.
1: Este anuncio es pagado por la Línea de Ayuda Nacional de Inmigración. Los resultados varían según cada caso.
3: Ulta's 21 Plus Days of Beauty event is almost here, starting August 28th. Find 50% off daily beauty steals from brands like Lancome and Peach & Lily. Save big on weekly beauty steals from fall faves like Moroccan Oil and Live Tinted. Plus, discover new must-haves from Tarte and Sol de Janeiro. Get ready for over 250 beauty steals and more. New season, new steals, new favorites. Plan your visit today. While supplies last, conditions apply. Ulta Beauty. The possibilities are beautiful.
4: Este mensaje importante de la abogada Laura Siderman para todos los inmigrantes. Hace pocos días el secretario de Seguridad de Estados Unidos dijo que los inmigrantes que tienen TPS deben sacar su residencia o irse del país. Más claro no puede ser. Si usted tiene su TPS, debe actuar inmediatamente antes de que se lo quiten. Llame en este momento a Siderman Law en Las Vegas. La abogada Laura Siderman y su equipo estudiarán su caso y le darán todas las opciones posibles para que arregle su situación, y si no se puede, también se lo dicen ahí mismo para que no pierda ni tiempo ni dinero. Saque su cita gratis con Siderman Law llamando ahora mismo al 702-746-9301. 702-746-9301. Otra vez, 702-746-9301. Los resultados no son garantizados, no todos califican para un alivio migratorio. Este fue un aviso de la abogada Laura Siderman para Siderman Law Nevada.
5: Ahorra al final del verano. Oferta válida hasta Labor Day en Centennial Toyota, donde la jefa te da más. Así es, la jefa te da más. Escoge desde nuestra mayor selección y mejores ofertas del valle. Te da más, más, más. La jefa te da más. Más de 700 vehículos. Todas las marcas, todos los modelos, incluso los difíciles de encontrar. Arrenda un nuevo 2026 Tacoma SR5 Double Cab 4x4. Solo $2.59 al mes. Ahorra al final del verano en Centennial Toyota. Convenientemente ubicado en Centennial Center o visite CentennialToyota.com, donde la jefa te da más. Más. Más. Modelos seleccionados. Crédito aprobado. Excluye impuestos. Título licencia. Incluye 599 Dealer Dock. Tacoma 7540. 59.99 debido. 36 meses. Cero seguridad. 12,000 millas anual. 15 centavos por milla después de eso. Ver concesionario por más detalles. Termina el 9726.
6: Mira, Felipe nos está llamando por video.
7: ¿Cómo? ¿Desde Argentina?
6: Sí, con T-Mobile, por supuesto.
8: Hola, familia. Los extraño.
7: ¿Y nosotros?
9: Llévate 4 Samsung Galaxy S26 más 4 líneas por solo $25 cada una. Cámbiate ya en la app y live o en T-Mobile.com/conéctate. Con hasta 36 créditos en la factura mensual y 4 líneas nuevas en Essentials para clientes con autopago y buena calificación crediticia, más impuestos y cargos, y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Los créditos se terminarán y deberás pagar el saldo restante si pagas antes o cancelas. Contáctanos. Requiere contrato de financiamiento. 256 GB. $899.99. Visita T-Mobile.com.
10: La compensación laboral es una pesadilla para manejar por tu cuenta. La compensación laboral es complicada. No intentes obtener compensación sin nosotros. Nadie conoce la compensación laboral en Nevada como nosotros. Bufete de Abogados Richard Harris.
11: Los mejores equipos no se forman por casualidad. Se construyen con grandes personas. En National Pipeline Contractors llevamos más de 20 años construyendo infraestructura subterránea en el Valle de Las Vegas. Buscamos personal con experiencia que quieran crecer en un equipo donde se valore el trabajo bien hecho. Ofrecemos excelente sueldo, beneficios y trabajo estable todo el año. Visítenos en 656 East Gate Road, Henderson, cerca de Sunset y la autopista 95, o llame al 702-533-3800, 702-533-3800. National Pipeline Contractors. No te conformes, descubre dónde perteneces.
12: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
13: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
12: También me inspiró a no visitar a la familia.
14: Bienvenidos a Jack in the Box.
12: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El